نمشکار و نیم سیبابیلی دیدیت کرپرگی سویتین نسمیلک ات میگه هر سپور بیتونید باست هر سیوازاری کارسی به بزرد بر این همه رولای هر دکتر بکنه چه همچو مکس که کسی از اون میتی دو هزار که در سیستان سر چار و بکنی باره که که چوک یا باستی بود باش چه کسی تن دو هزار تا بیس جنوبی سکاری که سرکن ما تلویزیون نپهیده

مثلا آخر بار دفعه نزدیک به سیتی تامنی ایسما باسیلی تالت مانستو به تو منی باری بسا آنینی میراری یو تونی رو بات بگر سوستی زمین پو بات بات بات بات نیو با ایروپا نیچانکی تامنی ایسما

نمسکر روی یک برو برنی و چه این بسمونه وقتی یک روز تو وقتی باست بازی به برو برنی و یک سمون از تو بروز کارو مرکش برد اتفا تا پنید میلای اینترنت آنلاین من www.radiobarani.com.np و هم رو پرس من در دیت مرکت کنید و سو رو بسید برچون دیدون تا برو برنی و یک سمون از باست به من در دیت مرکت وقتی فوتندر پاپی واسو پاپی نکرد تو فرمزالاگی نگبافن تا